0: Mãos da Ria. Estarraja.
1: Rok 2006. Cidisto emociju. Čiste funky. Aha, yeah. Aha. Aha, yeah.